0: Håper at du har en fin start på uka så langt. Hvordan går det med dere, damer? Er det bra med dere?
1: Ja, egentlig veldig bra. Takk som spør. Hva med deg?
0: Du, takk som spør. Det er bra med meg.
1: Lotte,
2: 10 av 10.
0: 10 av 10. Fy faen,
2: hør på oss da. Nei, 9 av 10.
0: Nei, ja, det kan mamma, fortsatt bli bedre.
1: Ja. Ja, jeg er kanskje på sånn 8. Det er 17. mai, barnehagen i morgen. Det er mye greier som skjer. Jeg kjenner at jeg er litt stresset faktisk.
0: Hvorfor kan ikke barnehagene feire 17. mai som andre folk på 17. mai?
1: Det Nei, det fordi hvis du har andre søsken og sånn, så skal du jo på 17. mai på skolen, ikke sant?
0: Ja.
1: Så derfor er det vel 17. mai barnehagen 12.
0: Jeg har forslag. Mm. Putt barnehagebarna opp i en tralle og trill de gjennom det vanlige toget.
2: Litt som en pride-parade.
0: Litt som en pride-parade.
1: Ja.
0: Så slipper foreldrene å feire 2 17. mai.
1: Ja. Nei, men tror du et barn det, sitter stille i en tralle?
2: Belte da.
0: Ja, men herregud, jeg ser da barnehage trillede barn i tralle hele tiden. Det er jo fader med tralle med barn overalt. Der er tralle med barn, og der er tralle med barn. Ja, når du skal ut på tur, så har du jo tralle med barn.
1: Når du driver og sitter i en busk utenfor barnehager rundt om byen.
0: Det er ikke barnevogn, jeg mener traller.
1: Det er tralle, ja.
2: Jeg skjønte det.
1: Ja. Lotte, de sitter sånn når de skal ut på tur, det er veldig søtt faktisk.
0: Det er kjempesøtt at de kunne trille de trallene gjennom 17. mai. Altså, jeg mener jeg har løst problemet for alle barnefamilier.
1: Mm.
0: Altså, jeg får ikke noe
1: å jubel. Men sånn som meg som ikke har skolebarn, da. Jeg slipper jo skoletoget. Ikke sant? Så det er vel for å løse logistikk på en eller annen måte. Jeg tror det er kanskje det lureste altså.
0: Du sånn slipper barnetoget, er ikke det selve 17. mai da?
1: Ikke du kan gå i barnetoget før jeg har skolebarn.
0: Går foreldrene? Kan ikke barnehageansatte dra på disse trallene?
1: De har jo kanskje egne barn på andre skoler og andre tog.
0: Ja, men de kan bli med i samme tralla.
1: Ja.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Nick.

0: Berg.
1: Ja.
0: Har du glemt å finne fram fun facten?
1: Ja.
0: Man tror kanskje at Marte Gatberg sitter på fun facten inni hodet. Det gjør hun ikke. Der har hun.
1: Jeg har en bra en. Visste dere at en nyfødt blåhval legger på seg 88 kilo hver eneste dag i starten av livet?
0: Hva er det han spiser for da? Bare Burger King, eller?
1: Fy faen, er ikke det gøy?
0: Er det val til mat da?
1: Ja, men 88 kilo, altså går, tenk om du våknet
0: går
1: opp,
0: går opp meg?
1: Hver dag?
0: Hver dag?
1: Det er helt sinnssykt.
0: Du legger på deg en bålig hver dag.
1: Han spiser en bålig hver dag.
0: Fy fader, ikke bare en bålig, men han spiser, spiser mer, for han legger på seg meg.
1: Ja.
0: Å, fy fader.
1: Shit, ass.
0: Ja, shit. Det er matbudsjettet der, da.
1: Ja, da er det bare å flytte til Dubai.
0: I Sverige, for der har de ikke matmoms. Flytte til Sverige. Tusen takk for fun fact.
1: Vær så god.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morning med Niklas

0: Og før helgen så slapp vi en video på vår Instagram, Energy Norway, av Lotte som sliter litt med hvorfor vi feirer 17. mai, når 2. verdenskrig var. Hvordan har tilbakemeldingene vært, Lotte, og går det bra med deg?
1: Ja, ikke utelukkende positive, det har det ikke vært.
0: Nei.
1: Men så, jeg står i den, altså jeg tar den kritikken, jeg synes den fortjent.
0: Ja.
1: Det jo litt flaut.
0: Absolutt,
1: det det.
0: Helt enig.
1: Men jeg sikkert god på noe annet.
0: Du god til masse.
1: Ja, men folk jo svært bekymret da, over ikke bare meg, men generelt hele min generasjon, og det synes jeg litt trist da.
0: Ja, det jeg også.
1: Det var ikke meningen å sette alle andre i dårlig lys.
0: Men det jo noen som skrev sånn, det noen ting man faktisk bare må kunne, ja. Var det jo en del kommentarer på.
1: Nå kan jeg det, for Nå å si det sånn.
0: Ja, hva har familien sånn sagt da?
1: Nei, mamma, jeg dro hjem til Drammen på fredag. Hun klarte ikke å se meg i øya.
0: Nei.
1: Hun klarte ikke å se videoen. Pappa hadde ikke fått med seg, så jeg viste den til han på storskjerm hjemme.
0: På storskjerm?
1: Ja.
0: Åja. Fordi du var stolt, eller?
1: Nei, jeg skulle bare vise han hva som var greia.
0: Eie saken.
1: Mm. Mamma satt og holdt seg for øra, og hadde ansiktet ned en pute.
0: Uffa meg, jeg skjønner
1: jo
0: det da.
1: Det verste her jo at historielæreren min kommenterte dette her.
0: Nei.
1: Min historielærer fra ungdomsskolen kommenterte sånn sjokkert ansikt med masse utropstegn.
0: Åja, skrev ikke noe mer da. Ja,
1: jeg vil bare si, det ikke din skyld. Det var nok en som hadde litt annet å finne på i historietimen enn å følge med.
0: Ja, hva var det du drømme?
1: Nei, ja, alt annet.
0: Alt annet.
1: Alt annet.
0: Det jo en som skrev sånn, kanskje Lotte har dyskalkuli med tanke på at hun heller ikke kan klokka eller årstall, åpenbart.
1: Ja. Her vil jeg bare si til mitt forsvar, vi har testet det.
0: Ja.
1: Fordi jeg hadde ikke et helt poeng på mattetentamen. Så de har testet meg. Hadde det ikke.
0: Da, nå burde bare livet
1: jeg og sagt
0: sånn. Men, jeg har jo det.
1: Men til mitt forsvar, jeg har hørt i senere tider at det har kommet nye og bedre tester. Ja. Jeg har mest sannsynlig det, har jeg hørt fra igjen nå.
0: Ja, ikke sant? Ja. Nei, men vi sier det. Hun ikke dum. Hun har dyskalkuli.
1: Ja.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: Ask a piggy, hallelujah. I brush my teeth, hallelujah.
1: Altså.
0: Everything, hallelujah.
1: Ja, everything hallelujah.
2: Ja, ikke sant?
1: Og han, setter, eller han synger jo da om disse tingene han setter aller mest pris på.
2: Det bare faller litt igjennom når du går fra liksom sånn, kona di, sønnen din, og så bare pusser tenna.
1: Ja, men han ser på alt ikke sant, som en gave til livet.
2: Ja, ikke sant?
1: Sånn har det blitt.
2: Mm.
1: Men det jo mange kjendiser som også har kastet seg på denne trenden, ja. Og skriver ting de spesifikt setter mest pris på. Og den beste jeg tror kanskje har sett, det var Luis Capaldi, som slang seg på. Han synger Fajitas Hallelujah, Antipsychotics Hallelujah, Love on the Spectrum Hallelujah. Jeg synes det så bra.
2: En litt sånn humorvariant.
1: Han gjør jo litt narr.
2: Ja.
1: Men jeg tenker, jeg også setter jo pris på litt diverse ting.
2: Men hadde du lagt ut mamma og pappa, halleluja? Jeg bare synes, altså sånn, det en del norske, jeg jo ikke på TikTok, men jeg har jo en del venner
1: ja.
2: Som lever av Instagram, som har hoppet på trenden. Og jeg bare får helt sånn... spader av det.
1: Ja. Men hva det du sliter med? Det da innligheten?
2: Nei, men nei, innligheten, herregud, det har så koselig det liksom, men det bare sånn, det jo ikke kristne folk liksom, altså, det så utrolig amerikansk, at ja. For meg blir det bare sånn påtatt sånn, dette en trend, så nå gjør jeg det for å få likes, føler jeg. Det ikke sånn at vi i Norge sånn, åh, jeg elsker musikk, ass, halleluja.
1: Halleluja.
2: Jeg elsker barna mine, halleluja. Nei, jeg bare synes ikke det. Selvfølgelig elsker jeg barna mine. Jeg trenger ikke å skrive det og slenge på halleluja på en måte.
1: Nei, jeg kunne godt slenge på en halleluja. Voltbud, halleluja. Los tacos, halleluja.
2: Ja.
1: Eldre menn, halleluja.
2: Ja. Det ting Lotte elsker, ja.
1: Det ting jeg elsker.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bohli og Marte Brattberg. Energy.

0: Ja, det er vakkert. Taylor Swift, The Faith of Ophelia. Og nå skal vi til quiz.
1: Ja, og jeg har laget en litt, kanskje ikke enkelt, jeg vil si relativt enkelt quiz i dag. Ja.
0: Det, er du klar? Når det kommer fra deg, så blir jeg spent.
1: Men jeg er kanskje ikke så god i historie eller metall.
0: Nei, hva er du god på?
1: Jeg er god på rare ting.
0: Ok.
1: Ja, ja. Ok. Marte Brattberg, hva heter pokalen som deles ut til vinneren av NHL-sluttspillet? Altså, er det A?
0: Ishockey.
1: Yes. Eller hockey. Ja, ja. Ishockey, ja. Larry O'Brien Trophy. B. Stanley Cup. Eller C. Davis Cup.
0: Altså, jeg har hørt om Stanley Cup, da. Men er det fotball, liksom? Hva var det siste alternativet?
1: Davis Cup.
0: Jeg går for Davis, ja.
1: Gå for Davis? Skulle gått for magefølelsen, vet du, for det er Stanley Cup.
0: Jeg burde ikke få videre, for jeg ser så mye filmen Biler med sønnen min.
1: Ja.
0: Og der er det jo Pistol Cup, ikke sant?
1: Ikke sant.
0: Så, ja, samme det.
1: Ja. Ja. Neste gang tror jeg det er en bilikvis.
0: Men du visste dette, ikke sant?
1: Jeg visste dette.
0: Ja, ja.
1: Og vet du hvorfor jeg visste dette? Fordi jeg leser husmorpor nå, og der er det ofte sånn hockeygreier, vet du.
0: Ja, ok. Ja.
1: Veldig, veldig hot. Ok, neste spørsmål.
0: Ja.
1: Hvilken artist samarbeidet med Kygo på låta It Ain't Me? A. Selena Gomez.
0: Ja.
1: B. Dua Lipa. Eller C. Sia.
0: Det høres ut som Selena Gomez.
1: Ok, ja. Kan du låta?
0: Nei.
1: Nei.
0: It Ain't Me. It Ain't Me. Er det noe sånt?
1: Ah, det er fader ikke langt unna. It Ain't Me. Ja. Selena Gomez er riktig. Grattis, grattis.
0: Thank you.
1: Ok, vi skal til noe litt vanskeligere, i hvert fall i mitt hode.
0: Ok.
1: Hvilket grunnskoff, grunnstoff,
0: der er det god.
1: Ja, har det kjemiske symbolet Fe?
0: Fe?
1: F-E.
0: Det er jern.
1: Det er helt riktig. Trengte ikke alternativer engang. Dæven, du er god.
0: Ah, det viktige, kunnskap, Lotte.
1: Ja.
0: Det har jeg.
1: Ja.

0: Bruno Mars featuring Lotte Louise Halvorsen. Nei. Og Grenade fikk du her på Energy.
1: Det er dårlig gjort, Marte.
0: Nei, det er fortjent.
1: Jeg hadde ikke varma på en gang.
0: Å nei, å Gud.
1: Den låta der sang jeg så. Det var en av de første låtene jeg lærte meg den engelske teksten på. Jeg hadde en sånn gammel MacBook som jeg hadde arvet fra pappa, nede på jenterommet. Så da satt jeg og skreik denne låta. Og mamma og pappa kom og var sånn, går det bra? Så jeg hadde ekstremt mange følelser veldig tidlig.
0: Ja.
1: Og uttrykte de ved karaoke på rommet. Det startet tidlig for min del.
0: Og så tok det opp og hørte på, eller?
1: Selvfølgelig. Ja.
0: Lagde du musikkvideo til?
1: Ja.
0: Ja. Gjorde du?
1: Jeg lagde også musikkvideo til Ring meg av Gabrielle.
0: Åh, den er fantastisk.
1: Det var ikke musikkvideoen.
0: Alene, eller var det andre med i musikkvideoen?
1: Noen ganger så hadde jeg noen rekvisitter, ikke mine venner.
0: Ja. Ja. Postet du dette på bloggen din? For jeg vet at du hadde blogg.
1: Ikke musikkvideoene, men...
0: At du sang?
1: Nei, det gjorde jeg ikke. Men jeg faket sånne spørsmålsrunder. Og så lagde jeg sminkevideoer. Ja.
0: Det er så mange som spør hvordan jeg sminker meg, sa du det? Det er så mange som spør hvordan jeg sminker meg. Så takk, Silje, for det spørsmålet. Her, det jeg starter med, er True Match Foundation fra L'Oreal.
1: Og så tok man det liksom bare sånn på ett sted. Man fullførte liksom aldri hele greia. Jeg kunne jo ikke noen ting.
0: Dette er så gøy. Hvor gammel var du i bloggosfæren?
1: Ja, det var barneskolen, ja.
0: Barneskolen, ja?
1: Ja, jeg tok ikke med meg det inn på ungdomsskolen, tror jeg. Jeg sleit nok. Jeg hadde dårlig utgangspunkt. Rødt hår, fregner, lav.
0: Nei.
1: Litt hoven i kroppen. Valpefett, som man aldri helt vokste fra seg.
0: Lotte. Ja. Men hva hadde foreldrene dine blokka de liksom bloggen sånn ikke kom online, eller var
1: nei,
0: det?
1: Nei, nei, den var ute der.
0: Det var ikke sånn demomodus?
1: Vet du hva, jeg hadde faktisk ganske mange lesere.
0: Er det sant?
1: Ja.
0: Hva er det da?
1: Ja, det husker jeg ikke. Men meg og tall, vet du. Det, ikke sikkert
0: men det var
1: mange.
0: Mange, altså. Det var kjempemange. Ja, men det er deilig. Vi skal til Dasha nå. Dette er Austin på Energy. God morgen. God morgen.

0: Flatberg heter jeg, og med meg har jeg
1: Lotte!
0: Yeah. Lotte Lysa Halvorsen, Niklas Bårli fortsatt syk, men vi to skal holde deg med selskap. Og Lotte, jeg fant i går kveld en sak hvor jeg tror at vi må tenne et lys for Snapchat-influenserne.
1: Nei.
0: Ja,
1: nå eller er det trist?
0: Ja, nå er det skikkelig triste nyheter ut og går, fordi... Ja.
1: Er det nedgang?
0: Ja, det er skikkelig trist, og jeg skal fortelle alt sammen om få strakser. Aller først så skal du få Smith & Tell. Dette er Hotel

0: Ariana Grande og Sedd, dette var Break Free. Riktig god morgen.
1: Nå det jo ikke veldig lenge til 17. mai.
0: Nei.
1: Det jo allerede på søndag. Du klar?
0: Jeg aldri klar. Jeg har ikke gjort klar skjorta, liksom.
1: Nei, så klar trenger man ikke være.
0: Nei. Okay.
1: Men det jo noen tradisjoner man har, blant annet at man går forbi slottet, og der står jo kongefamilien og vinker.
0: Jeg har aldri gått forbi slottet.
1: Ikke heller.
0: Men vi ser det på TV.
1: Ja, og du ser jo at det mange der.
0: De som går på skole i Oslo går forbi slottet.
1: Ja, ja. Og litt flere vil jeg tro.
0: Ja.
1: Men nå har slottet bekreftet at kongefamilien skal delta,
0: ja,
1: med unntak av prinsesse Ingrid Alexandra.
0: Fordi
1: hun i Sydney.
0: Og ja, hun studerer borti der, ja. Nedi der heter det kanskje.
1: Kan du skjønne at hun kanskje ikke kjempekeen på å komme hjem nå? Det ikke akkurat sånn. Det ikke sikkert at det kjempegod stemning.
0: Ja, det 17. mai da.
1: Ja, men det har jo vært noen...
0: Det livets dag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men noen i familien har ødelagt det kanskje litt fra.
0: Det kan jo at det også så... det kan være lett å tenke sånn, men det jo eksamenstid. Hun studerer jo.
1: Ja, det sant.
0: Ja.
1: Men tror du Mette Marit kommer til å stå der, da?
0: Jeg vet ikke. Jeg tipper ja.
1: Ja.
0: At hun pusher gjennom for å vise fjes.
1: Ikke sant? Og ekspertene mener jo sitt. Det en som peker på at kronprinsessens helseutfordringer trolig vil prege dagen.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke hun kommer til å stå hele seansen. Seansen heter det.
0: Går det ikke an å gi en stol da? Kan du ikke sitte på en stol?
1: Er det så slitsomt å vinke?
0: Ja, men det det da? Altså, jeg aner ikke.
1: Nei.
0: Jeg vet ikke hvordan hun har det.
1: Altså, det 4 timer, det klarer du.
0: På en stol?
1: Ja.
0: Hun kan vel gi en stol, en høy barstol? Ja, men
1: jeg tenker, altså, jeg har en idé.
0: Ja.
1: Eventuelt en løsning på dette problemet.
0: Spennende.
1: Fordi hvis hun syk og sliten og sånne ting, det jo ikke veldig feststemning.
0: Nei,
1: det.
0: Men det også lov, tenker jeg.
1: Altså, ja,
0: jeg vet ikke hvordan hun har det. Hvis du ordentlig, ordentlig dårlig, så det greit.
1: Ja, men hvis hun trenger en liten pause og må gå, så tenker jeg, la oss få en Durek.
0: Ja, han hadde elsket det, tror jeg.
1: Ja, han hadde jo lagd show.
0: Shine. Altså, jeg husker jo, det må jo være gode 15 år siden, eller? Hvor Lille Marius dabba.
1: Ja.
0: Så vi kunne trengt noe nytt fra balkongen,
1: ja.

0: Charlotte holder deg med selskap I dag, og jeg må bare si en ting. Jeg har så girl crush på Sara Larsson.
1: Ja, men du ikke alene om det.
0: Nei, du mener det var det har alle liksom.
1: Alle har det.
0: Og Lush Life gir meg altså så mye glede I kroppen.
1: Ok.
0: Og den kommer straks på Henry, men aller først skal vi høre Justy, Justy, Jack Style og John. Dette Turn the Lights Off.

0: Riktig god morgen. Vi skal nå til tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
0: Ja, eller i dag da, Marte eller Lotte. Vi har med oss Sara på telefonen. Hei, god morgen.
2: Hei, god morgen.
0: Hvor i verden er du?
2: Jeg med i kollektivet litt.
0: Ja, ah, bor du i kollektivet? Så koselig!
2: Ja, det veldig koselig.
0: Det den beste tiden i mitt liv, da. Neida. Nei, jeg må jo selvfølgelig si barna og mannen også nå, da.
3: Men, jeg bor i kollektivet, og det den beste tiden i mitt liv.
0: Ja, det skjønner jeg. Du, Sara, du har muligheten nå til å vinne 5000 kroner, men du må velge hvem du tror den
1: på Energy.
0: Ja, eller i dag da, Marte eller Lotte. Hvor den beste tankeleseren for deg? Går det for meg eller Lotte?
2: Oi, wow. Jeg, siden Lotte også bor i kollektiv, så velger jeg Lotte.
0: Ja, det er risikosport. Ok, Lotte, da må du ut. Ut av døra. Så skal jeg gå igjennom dagens fem ord med Sara, og der er ut av døra. Ok, dagens første ord er eventyr. Hva tenker du da?
2: Jeg tenker fortelling.
0: Ja, det tror jeg er bra. Neste er hjerte.
2: Kjærlighet.
0: Åh, det tenkte jeg også. Det er koselig. Ok, ord nummer tre er smil.
2: Jeg tror latter, fordi latter ler jo veldig mye.
0: Ja, hun en lattermaskin. Ja, fint. Mm. Ord nummer fire er selfie.
2: Da var jeg litt usikker, men jeg tror jeg går for stang, som i selfie-stang.
0: Oi, ja, ok. Ikke bilde.
2: Jo, kan jeg endre?
0: Ja. Du bestemmer, ikke bli sur hvis hun sier stang, da. Stang eller bilde, hva tror du?
2: Oi, jeg går for bilde.
0: Ok, okay. Ja. Siste ordet er skog.
2: Tre,
0: ja. Oi, jeg tror det kan bli seire. Ok, Lotte, nå må du se meg inn med deg. Ja. Ok, Sara har gitt fem veldig gode svar, synes nå jeg.
3: Nei.
0: Så det kan fort hende at her blir det seier. Jeg bare nevner det.
3: Ok.
0: Ok, vi tar Alex Warren og Carry You Home aller først, og så skal vi se da, Sara, om du valgte riktig tankeleser. Wow.

0: Nydelig sang fra Alex Warren. Dette var Carry You Home, og vi er midt I tankleseren, vi.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Og vi har med oss Sara fra kollektivet. Jeg likte at du sa kollektiv og ikke hvilken by du I. Hvilken by du I?
2: Jeg på Frogner.
0: På Frogner?
2: Ja, så lokalt.
0: Fint skal det være. Ok, du har valgt Lotte som din tankeleser. Ok, Lotte, du klar?
3: Åh, ja. Jeg kjenner pulsen.
0: Ok, da setter vi I gang. Første ord eventyr.
3: Bok.
0: Eventyr.
3: Eventyr. Eventyrbok, eventyr. Eventyr sjokolade.
0: Fader da.
3: Nei, men fader, flere ting med eventyr.
0: Tenk litt gammeldags, liksom.
3: Eventyr. Fortelling.
0: Nei. Oh! God hjelp, god hjelp. Ok, nå kan jeg ikke hjelpe deg mer, nå du har resten selv.
3: Søren.
0: Ord nummer to. Ja. Hjert.
3: Ikke sant, umiddelbart nå så tenker jeg sorg, men jeg vet ikke om det bare meg. Men jeg sier kjærlighet.
0: Ja!
3: Ja.
0: Veldig bra, det så dårlig plinger.
3: Ja.
0: Der, ja. Ok, vi går over til ord nummer tre. Smil.
3: Sjokolade. Tenner.
0: Du må gå for noen. Smil.
3: Smil, sjokolade.
0: Ok, det endelig svar?
3: Det det jeg tenker, ja, så ja.
0: Ja.
3: Nei.
0: Det var det ikke. Så Nei. Der røyk 5000 kroner. Det var latter som Sara gikk for.
3: Ja.
2: Å ryke på latter med Lotte da.
0: Ja. Du så ler alt. Men hun mer glad I sjokolade. Ok, da ser vi om det blir en energykopp til Sara. Ord nummer 4 selfie.
3: Instagram? Nei, selfie. Det var vanskelig. Kamera? Nei. Jo, kamera.
0: Det feil, det bildet.
3: Bildet.
0: Siste ordet, og ta denne, så blir det en kopp til Sara. Skog. Hva tenker du på?
3: Trær.
0: Woo!
2: Yay!
0: Da ble det litt av kopp, da. Skal vi gjøre
3: sånn? Jeg føler at det blir litt tryhard. Og litt overkompensering.
0: Ok, Sara, tusen takk for at du var med. Neste gang så velger du meg.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Jeg tror jeg var lurer.

0: God tirsdag, dette Marte og Lotte på Energy. Håper du har en strålende start på dagen. Vi to, vi holder deg med selskap. Vi, ikke sant, Lotte?
1: Ja, vi skal ta vare på deg denne morgenen.
0: Ja, og akkurat nå skal du få litt Kygo og Eva Max. Dette whatever.

0: Vi har jo fått en ny, stor idrettsstjerne her til lands. Kanskje ikke ny, men ny for meg. Kristoffer Reitan, han klinte til og vant en svær golfturnering. Første nordmann som har gjort. Men hvordan feiret han egentlig, Lotte? Det skal jeg fortelle deg etter John Legend og All of Me.
1: Jeg synes nemlig feiringen var litt dårlig.
0: Litt størselig.
1: Ja,
0: litt størselig.

0: John Legend, en levende legende det der, og vi har kanskje en ny legende her i Norge. Det har vært stor stå rundt Christoffer Reitan de siste dagene, fordi han vant en dritsvær golfturnering som ingen nordmann har vunnet før.
1: Oi!
0: Det er ordentlig, ordentlig stas. Det jeg reagerer på, Lotte, er at mannen feiret denne store golfturneringen med pizza alene på hotellrommet.
1: Hæ?
0: Altså, er ikke det så antiklimaks å høre?
1: Det er det størseligste jeg har hørt.
0: Er det ikke det?
1: Altså, hvis du har oppnådd noe så sykt, og du liksom, er ikke han milliardærarving også, eller i hvert fall fra en rik familie? Da, jeg feirer med pizza alene på rommet.
0: Ja, for du tenker, det er det fattige studenter...
1: Fattige gjør det.
0: Ja, sånn, ja.
1: Han er rik, kjekk og har talent. Slå litt.

0: stortromma da, for søren.
1: Ja, ja, jeg enig, man fortjener jo det da, men det jo seriøs, og det vel seriøs idrettsutøver da.
0: Ja, ja, ja, kjedelig, kjedelig.
1: Pen her og nå, kanskje han har dame da, kanskje det det.
0: Ja, hvordan hadde du feiret da, hvis du hadde vunnet?
1: Jeg ville jo sikkert feire med noen bobler da, og noen pils, og dratt ut og danset, men...
0: Eller hjem til barna.
1: Ja, det sikkert det jeg hadde gjort.
0: Jeg hadde,
1: Nei, men jeg glad I en fest. Det skjer bare veldig sjeldent.
0: altså, jeg hadde hatt lyst til å gå I tog, eller fått folk til å gå I tog for meg, kanskje. Og
1: Skal folk gå I tog for deg?
0: Litt keen på å dra på en yacht. Det føler jeg hadde kledd du, en seier.
1: Lotte, du vant jo faktisk noe ganske stort I høst. Du vant jo årets radtalent. Ikke det ganske fett?
0: Jo.
1: Hvordan feirer du?
0: Jeg hjemme alene spiste pizza.
1: Gjorde du det?
0: Ja.
1: Nei.
0: Men jeg fattig. Og ikke noe penger.

tirsdag. Håper du har en strålende start på denne dagen. Kanskje blir den jo bedre når jeg sier Lost Frequencies rett rundt hjørnet med Where Are You Now? Men aller først, just det, Jack Style og Job. Dette Turn the Lights Off.

0: Riktig god morgen. Vi skal nå til tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom? Båli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
0: Ja, eller i dag da, Marte eller Lotte. Vi har med oss Sara på telefonen. Hei, god morgen.
2: Hei, god morgen.
0: Hvor i verden er du?
2: Jeg med kollektivet litt.
0: Ja, ah, bor du kolde så koselig?
2: Oh, ja, det veldig koselig.
0: Det den beste tiden i mitt liv, da. Ja. Nei da. Nei, jeg må jo selvfølgelig si barna og mannen og sånn okay. Nå da.
3: Men, jeg bor i kollektiv, og det den beste tiden i mitt liv.
0: Ja, det skjønner jeg. Du, Sara, du har muligheten nå til å vinne 5000 kroner, men du må velge hvem du tror den beste tankeleseren for deg. Går det for meg eller Lotte?
2: Oi, wow. Jeg, siden Lotte også bor i kollektiv, så velger jeg Lotte.
0: Ja, det risikosport. Ok, Lotte, da må du ut av døra, så skal jeg gå igjennom dagens fem ord med Sara, og der ut av døra. Ok, dagens første ord eventyr. Hva tenker du da?
2: Jeg tenker fortelling.
0: Ja, det tror jeg bra. Neste hjerte.
2: Kjærlighet.
0: Det tenkte jeg også. Det koselig. Ok, ord nummer tre smil.
2: Jeg tror latter, fordi Lotte ler jo veldig mye.
0: Ja, hun en lattermaskin. Ja, fint. Ord nummer fire selfie.
2: Da var jeg litt usikker, men jeg tror jeg går for stang, som i selfie-stang.
0: Oi, ja, ok, ikke bilde.
2: Jo, kan jeg endre?
0: Ja, du bestemmer, ikke bli sur hvis hun sier stang, da. Stang eller bilde, hva tror du?
2: Oi, jeg går for bilde.
0: Ok. Ok, ja. Siste ordet skog.
2: Tre.
0: Ja. Oi, jeg tror det kan bli seire. Ok, Lotte, nå må du se meg inn med deg. Ja. Ok, Sara har gitt fem veldig gode svar, synes nå jeg.
3: Nei.
0: Så det kan fort hende at her blir det seier. Jeg bare nevner det. Ok.

0: Olsson, Bårli eller Brattberg. Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Og vi har med oss Sara fra Kollektivet. Jeg likte at du sa Kollektivet, ikke hvilken by du er i. Hvilken by er du i?
2: Jeg på Frogner.
1: På Frogner?
2: Ja, det lokalt.
1: Fint skal det være. Ok, du har valgt Lotte som din tankeleser. Ok, Lotte, du klar?
3: Åh, ja. Jeg kjenner pulsen.
1: Ok, da setter vi i gang. Første ord eventyr.
3: Bok.
1: Eventyr.
3: Historie. Eventyr. Eventyrbok. Eventyr. Eventyr sjokolade.
1: Fader da.
3: Nei, men fader, flere ting med eventyr.
1: Tenk litt gammeldags, liksom.
3: Eventyr. Fortelling.
1: Nei. Oh! Ja. God hjelp, god hjelp. Ok, nå kan jeg ikke hjelpe deg mer. Nå du har resten selv.
3: Søren.
1: Ord nummer to. Ja. Hjerte.
3: Ikke sant? Umiddelbart nå så tenker jeg sorg, men jeg vet ikke om det er bare meg. Men jeg sier kjærlighet.
1: Ja!
3: Ja.
1: Veldig bra. Det så dårlig plinger.
3: Ja.
1: Der.
3: Der, ja.
1: Ok, vi går over til ord nummer tre. Smil.
3: Sjokolade. Tenner.
1: Smil. Du må gå for noe. Smil.
3: Smil, sjokolade.
1: Ok, det endelig svar?
3: Det det jeg tenker, ja. Så ja.
1: Ja.
3: Nei.
1: Det var det ikke. Så Nei. Der røyk 5000 kroner. Det var latter som Sara gikk for.
3: Ja.
2: Å ryke på latter med Lotte da.
1: Ja. Du så ler alt. Ja. Men hun mer glad i sjokolade. Ok, da ser vi om det blir en energy-kopp til Sara. Ord nummer 4 selfie.
3: Instagram? Nei, selfie. Det var vanskelig. Kamera? Nei, jo, kamera.
1: Det feil, det bildet.
3: Bilde.
1: Siste ordet, og ta denne, så blir det en kopp til Sara. Skog. Hva tenker du på?
3: Trær.
1: Woo!
2: Yay!
1: Da ble det litt av kopp, da. Skal vi gjøre sånn? Woo!
3: Ja, jeg føler at det blir litt tryhard. Og litt overkompensering.
1: Ok, Sara, tusen takk for at du var med. Neste gang så velger du meg.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Det tror jeg var lurere.

0: Olivia Dien på Energy, som er Norges aktuell, og kanskje befinner seg I Oslo akkurat nå.
1: Ja, det sinnssykt å tenke på, egentlig.
0: Hun spiller I Oslo, ja, på lørdag. Jeg skulle ønske at jeg var der. Jeg så fan, jeg.
1: Men vi har jo ikke tid til sånt. Det jo bunadsprepp, holdt jeg på å si. Det 17. mai-prepp.
0: Ja, men hæ? Drar du ikke ut 16. mai? Det unge?
1: Nei, jeg hæ? Skal ha frokost hjemme hos meg.
0: Ja.
1: Og alle mine venner har ganske høye forventninger til at alt skal være klart og så jeg har nok å gjøre 16. mai så jeg får feste 17. jeg da
0: Nå hørtes du altså litt gammel ut
1: ja, ja.
0: Jeg har nok å gjøre jeg må gjøre klart bord og stryke duken og...
1: Ja, men jeg ikke strukturert av natur så jeg må jobbe ganske hardt kanskje jobbe hakket mer enn alle andre må få dette I boks
0: Så da jeg var på din alder så var 16. mai en av de gøyeste kveldene ute på byen faktisk
1: Men jeg skjønner ikke det, da har du ikke lyst til å være fyllesjuk på sånt med meg.
0: Hvorfor det? Det bare å drikke seg opp igjen.
1: Kult. jeg har ikke lyst til å se sliten ut når jeg tar på meg bunnaden. Akkurat der har jeg faktisk litt respekt.
0: Ja, nå var det så streng, altså. Herregud, sorry. nå, Lotte.
1: Ja.
0: Takk for I dag.
1: Nei.
0: Vi skal si ha det, vi.
1: Nei.
0: Jo. Men vi skal lage en podd også. Energy Morning podcast, den må du sjekke ut. Det veldig bra, synes jeg. Helt objektivt sett da. Så det sykt morsom, fin programledere, og så gratis.
1: Ja, men da høres vi der da.
0: Ja, det gjør vi. Ha en fin dag. Takk for at du hørte på.

Hvis du ikke kjører bil nå, så strekk deg godt. Det den perfekte strekkesangen. Det var Coldplay sin Paradise. Her på Energy, der jeg, Gita, holder deg med selskap. Som jeg veldig glad for. Jeg håper at jeg gir deg det du trenger på en tirsdags formiddag. Alan Walker står og venter på oss med en av hans største hits. Først ut, her Taylor Swift fra hennes nyeste album, The Fate